0: بیت زبا بر امکان نوت سکس میلیون برگه خود بر انسان بود ستوری لیگل نتیجه بردشم که علمیر نصابر خانوات
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11. Hit FM'de Umarbek Sultonmurodov.

0: ايه كده سلام فورو يا سلام عليكم كنت فين كوبايت لدا ليمون كده جاي الناس ابو هذا ليمون كده خنا فورخ يعني لما در لما در دان از گنچه دان یغلب تو یونگا دی شارک یسل نارده ایزلین تا بولارده سکوش دیگه ناس با مسیده خورا ایزلین تا بولارده کوک ایزلین تا که اورب درل خلاص دیوارگی آتلارده محشه یومان بونگلارده حالگی دیوار خلاص انقه با قلارده دینمیده دا با قلارده کات ده که اون افکر که بارگن از دنکین کلن نویگه یت که آتکنده حالگی که اون افکر که آتکن که اون آقاینلارش بارلنه haligi mahallani odamlari poylab turardi işte bu mani eshigimga devorimga haligi limonkasini otib qo'ymasin u paytda kroshka devorlar ha avjiga chiqqan trendga chiqqan payt edi kroshkaga otsa ketmas edi u endi eski paxsa loy suv olib bo'lsa-ku mayli kroshka devorliklar uydan chiqib jonsaray bo'lib turardi bechara limonkasini otib qo'ymasdim bong bong etardi xullas u ajoyib paytli bo'lgan lekin rosa yasaganmiz hech esimdan chiqmaydi lekin margan so'pka xina porox и mayda mayda toshlar solinardi esimda yo'q lekin hozir lekin limonka deyilishi esimda bor
1: assalomu alaykum hidifeng yaxshisizlar tuzmisizlar chachangasizlar har doimgidek zo'r zo'r temani olib chiqasiz bizni yoshingizda mahallada to'y bo'lsa kelinniki borish uchun avtobus eshigini tegib turib olardi keyin hali ko'pchilik aytyapti shu nog'ora ko'tarsa bo'ldi kelinniki bordi hisob bo'lardida shu nog'ora ko'tarishda ham o'zini qonun qoidalari bor edida yani nog'orani bittasi tak bo'lardi bittasi ovozi pastroq bo'lardida o'sha ko'tarishda ham aytardi mana ovoz pastrog'ini olsang kamroq uradi ani nog'orachi deb mana shunaqa qilib bo'lardi keyin o'sha paytda baraka ham bo'lgan ekanda shuncha odam avtobus odam borgan bo'lsa ham kelin taraf zo'r kutib olganda baribir joyi yetgan endi hozir to'rtta dona mersa borishyapti o'zligicha ani nima desa bo'ladi olib borib kansalar xonalarda o'tirib kelishyaptida endi kakani xonalarda kelib anaqa deb lekin bizada borganimizda shu hovli bormi boshqa bormi borurlardi lekin oshni ham yerdi keyin limonkalar bo'lardi bong'ilatadiganlar limonkalar yasirdi otar fayzi boshqacha bo'lardi lekin rahmat hammanglarga